0: Kinyo ya.
1: Iyo maye. Na vyote viko disponible hapa kwetu mjini bu hapo. Pale ku depo toto.
0: Na iko pale tu hata. Hii inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu vyote viko pale.
1: Na kwa mafasilio saidi. Unaita tu kwa hii numero. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Tarantikatele. Fentikatele.
0: Sige. Double champion.
1: Double champion.
0: Bon pepe ya sika.
1: Iyo maye.
0: Thank you baboro.
1: Sikia tata.
0: Swinge jaze. Beste.
1: Nana.
0: Wayane.

0: gula zindula isa yeyo biega terrace
1: kalate
0: kalate tika na sala ngape mosala ba jesuite
1: kalani bipe
0: mukuba taisi jesuite na jesuite pourquoi joni ba fana yako mutu kwa za jesuite joni ba fana isa mana baita ba jesuite origine ile
1: na kama isa ça me Dubai ba tu ba kwa na kisema tu jina banani beneza tani tani kiani pite sema isa mukia kwa bonjo jesu donc fasine ni kwa kani kionesha tu pasporo hiyo sata nasoma
0: isa
1: isa bana niangalia tena kisema nafai vipita
0: kesio za mingi siku ye jena kwanza
1: hili jena tu kwanza bana ishimia tu sana kwa hey, paske